0: Kurukere kona nguva ndijona hati chakirere ndandato joma ngwanani mkati sunyi masoko mkati munyika nunyika nchangonde mechiputukisi kufira maputo. Sezi Horas, Jornal da Manhã.
1: Hoje sempre projetando-me.